0: Det var Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Nygift, Taylor Swift. Gratulerer hvis du hører på.
1: Ja, gratulerer.
0: Ja, ja, eller congratulations.
1: Yeah, congratulations, ja. Taylor and Travis.
0: Storslott bryllup. Madison Square Garden var det vel?
1: Ja.
0: Det ingen som har sett hvordan det var.
1: Hva sa du nå?
0: Ingen som har sett hvordan det var.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det det ikke.
0: Ennå. Sånn det med den saken. Vi lar Paul Young følge oss ut. Anne Sem Jakobsen og Eirik Leivestad takker for laget Reiseradion tar over. Ha det godt.
1: Ha det.
0: En strålende dag.

0: vi må gjøre det. Vi må spille alt for Norge, jeg kjenner. Jeg har faktisk tår og øyene, for det blir så sterkt for meg det her. Syng gjerne med, du som hører på med den stemmen du har, hvis du har stemme igjen da. Etter natt og spring.
1: Jeg ser du en smule oppspilt, Silje. Jeg tenker vi lener oss kraftig til Jørn Landes vokal her.
0: Ja, det godt, ja.

0: Nei, vi skal ingen plass. Vi skal være her en time til. Mika var det med Grace Kelly I Reiseradion med Olav Viksmorslettan og meg som heter Silje Nordnes.
1: Og vi har jo

Det var Rakel med La meg gå, og før det så hørte vi Austin av Dasha. I går så hørte vi det her. Ja, selv kronprinsen var med, så det her, jeg blir ikke å være stille om det helt ennå. Det var helt vilt på Karl Johan, jeg var der også. Og det alle tenkte på da de sto der og rodde gjeng og sang fotballsanger, det var «Jeg vil aldri dra hjem», og det tenkte jeg også. Og Ine Hoem, hun har jo skrevet en sang som heter «Nettopp deg», «Jeg vil aldri hjem».

være med han der gærningen jeg gift med, sa hun på vei inn, men jeg står ved det. Tenk om da, som Åge Aleksandersen synger nå, tenk om vi faktisk tar England nå, det er lov å drømme. Vi skal straks prate med meteorologen.

0: går på jobb i morgen, da. Norge
1: vinner neste kamp. Norge vinner VM. Norge skal vinne. Alle vinner.
2: Jeg bestilte meg tur til Miami 3 timer før kamp.
3: Nei, gjør du det?
2: Jeg gjorde det.
3: Hva var billetter?
2: Jeg har ikke kampbilletter, men jeg har hotell og fly. Billetter ordner vi når vi kommer over.